0: de instanță de cuiată cu scăsămul, ia chi parcete, i va ce se nastroia de leată cu Spice Music Festival 7-8 август, să dat până cu ei trebuie să se strășne în Burgas, cu ei să se schizi pomintele, i ca să se snăbdiși bilet, mă de proveri și nașia site adresa radioenergy.bg, a prădi това, за ме уманите имаме и още една среща, тя е тази събота на 13 юни. София Клуб Пиротска 5 с участието на ATB. Всичката информация, която ти е необходима, е в нашия сайт. А сега си усилваме за The Rhapsody, Prince Igor. 14.
1: Време е за сладолет. Жена,
2: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.